chojis pe toni zin batang yang mospo te kungi rangi ngo zin pe ton taksiga jukdu halale janyang bhot ki stan chos kungi nangdu choj zeru ji ton mangpo shadyo kyak ducha stan duma chas ki chojis pa tene shecha jukdu tene chos dulwa jis pa tabu sungra ba goru halale tena chokla khete nang yang choj zirkan bo khete nang jatsik sigyo kyak te tsik pune ने चोस पो किते नंग दसंग आता है चिरतांग कोले नुत कने चोस पो ते जसिक पोने ते सिक पोने कोलते नो ते सिक पो का इनो जुना तेने चोस देर कने सिक पो हाला रे ते माउस पांगा दा भाव चना रचो सा चोस दलतावा हाव चना रचो सा चोस दस पा भाव चना रचो सा चोस तेने कुलसी किते नंग छोसिक जुगान बो हाला रे ता ई सिक पो छोसिक जेर कन बेगाने आता है छो जेर कने सिक पो कोला जाते इंच दुखाला रे तेने कजु गे ता छो जेना छोसिक जेना जी छोजे जेना आता है लुसना इत्सु में कुंचुत नंपा chotpa nganpa zangpu choches halale. Lux mitunpa nam chosnas, luk thunpa ziktu gyurwa choski tonin. Tene, nyang hindi nanga chos yukanbo kita nang dharma zhiyonok, ten dharma zerna dharan karna halay. Kho khorang ngo zumste porches. Khorang chi shishik nas luk shikyon nang, kho khorang rangraya chosi ngo bo zumste porches ta tontak siyang jukto. Ta tontak sangme kita nang rangya ngo zinche shikte, choche shikte tontak siyang jukto ju. Ta ini ngata migewa chupong gi chutim chose ga jar te chose ton ta bo juna te yang lus ki kuncho ngan pa shok chot pa majin pa len pa yang logyam halale lus to ngata shok chot ches sena semchan sat ches hale te chiku te semchan masada semchan ke te na shung ste masada bora yuna te chose yang chakla si no hale te na chola ngata chose kam uzo ge ta dak sen ngate lus ki gone jus pa sang lus ki thorne te na kulong ngan pa gun kax te te ne kulong Java, Zampo, Chutpa, Zampo, Jukjukjus Halale. Then that's all Nak Halale. Nagre Tornanga, Migewa, Gio Tenok, Kaun Ketena, Tama, Tiktup, Nakal, Zun Halale. Ta Zun Zeranangyampo, Samisangan Zun Boyonduk, then a Zun Yunangyampo, then a Janmajiga, Natange, Ghost Coaches, Don Taxiga, Ino Halale. Zun Matanga, Janma, Demba Juna, Teo, Chose Java Song. Then that's all Tama Juna, Mingi Sibala, then a Tama. Kong iske pala khonzin jik chuga yodna teo thamayin oyale. Sikchup spera sokpojik zirte nyinga poche spera na zirna teo sikchup. Ngakhyal tene nga taan tus godla tangche se spera yodna teo nke tena ngakhyal yano. Ta tontakpo tene ii chok se laz nganpa cho ma chuga nga taan laz zangpo cho in chana tene ngakhe thokne nga taan chos zirkane nyamlet mo yinok tene chospo ika jarna tene ngakhe kunchot nganpa gun Juma juga kunci zangpoa juks pasang na cuciton tak boleh otosiga jengian cistukle. Yang tena cula ta iki gune ngata megiwa sum sagano kawan kita na napsem notsem lokta halale. Ta napsem spangce si gewa yang notsem spangpe gewa juksis yang lokta pangpe gewa juksis. Ta napsem jena ngarang gosarak masama tene ta ngadik ngizam jige ngata norjalak si yonangi misi cuciz duk. Tizam mangsang naps michus napsim spanches ton deno notsim juna janma tenes not paskalches janma snot maskala ten zam tup janma panches sambatang na pansim napsim notsim lokta lokta jukan bochabik isan spira chiajik ten lokta juna ngata las gudasla tatpa metkan ba lokta juno kazuk las zangpojik juna ngata gewa yano jekan bu sumcho sen nang molto kya ngata inazuk sambatang nang kenche sosino las nganpek juna dikpa yano zirkan bo ngata ina jug thuksam sana yang chose na mola jati teu kite na ma salpu mola jati no halale ta teu ikang khajik itche samano nganpa chonang jang skit po yano pa samti yid ma chesa tene chos kon joga yid ma ches lasla las das la yid ma ches na tene ngata lokta zirkan bo yano te changma cha ma juga tene borches bo te joga kite na tene lus nga itsum me kunchot nganpa gun gyurte kunjo zangpo ajuk chuk chispo chose donino tene te chok chona tene ngata ina jugo chose chokne juna tene ngata dendo aske chisino chose chokne majuna ngata chisok sina panba duk kyan chisino tukse che

2020 filmelore xenetet. Ngaje akash vani lene jwenjik tangin pedo chotso shgadans karma ngap chunga nga chaduk. Kaseta ngaje dire ngi dikrim ngi swatang thore se dikrim goni skor gun sanches la palin. Dikrim ngi spina nga daksa chotso tuge ka akash vani dille ne hindi tang angre zino nga natsul. Tuk tang skarma shchui ka jing pisungs ka dikrim sanches la palin. I dikrim nga skon la shchitsok se nga yoga zache se ka ne kazuk phantok shrigyot ibotang delte tamdel yana dikriminanga sonam laskhungse sponbo skojab sering dolkar tangyam po tivatilanjik sanajaden dikrim phulken hasina banu dikrime kodik zatkan sonamang chok tuktang skarma jipchika mapmi kyoktong gone phia dikriminanga filme lurek sanchez lapelin ladal senanga na chultang del chat sanajaden chuchot dantang skarma chongeka dantang pedika chevang sampile salkani lurek sanchez lapelin आकाशवाणी श्रीनगर ने तुंतंस्कर्मा जिप्चिका और दिनांगना चुलतांग तपसरा दिरिंग सानी छुचोत ज्ञातिका पमगुनी डिक्रम पोमे जिक्स्तेन संचेसला फलन इनांगस्कोनला तमडल यांगना डिक्रम इनांगस कुजब्स देचेंस पालजस्तांग यंपो टिवाटिलन संचेसला फलन डिक्रम फुलकन गुन देचनांग मोतांग जिकमेते अंडुल डिक्रमे कोडिक जातकन सेरिंग चोरोल ज्ञातांग पेदिका टशिनम गेलिसलकनी जंस्कर युलजोंसे लोरिक संचेसला फलन Yang dikrim yispes tingjuk peka diring tsani chutsot rgudang pedika pot pedikrim kangri nurbu sanazadin. I dikrim inanga skonlat pot pir somrik logius tang delte tamdel yang ina dikrim inanga skujaps karma ringchen punsok tang yampo tivatilin sanazadin. Dikrim pulkan gun setan yang dol tang tsevang gyalsan. Dikrim ikodik zatkan lobsang nam gyal.